Du kjennes helst vid tånaner, hette krasat eldes med luftene til mannadar klokkan fyra, eller skulle sija 16, og om ikke så vet du hette Beinleis og Beinleis, eller sija vid en endersending. Min navn Høgni Haberg Hansen den heppne i sidi hesemena, og kan velge atlantan tånlag som jeg vil ho til, eller nastan. Og jeg kan sone, han sitter her vid tekniska omhente, og sørger for alt det som jeg velger, kommer ut til togin. Og i vågne at du, her som du stadder eller stad, du kan enda tekst vi, at du leder lortholde være fra, du leder okkom være i bakgrunnene, og er du ångstene her stopper til, så skruva sin trop. Krasadelden en trusminutters tonelagasending, fjellbrøtt tonelagasending. Jeg pleier å si at vi ikke stilrein, men vi spiller bare gåan tonelag, og ångte så har vi hodlagt at ta minne syndromet er til man fyrer en appelsinstøy, eller hver enn man kjøper blanda på om, og man fytler og gir seg dosene, og her alt mulig slø, og så ser han det sendisnest. Og det har vi ganske ho at si at det sendis som restriksjoner, så heter koks som... Ja, det skal ikke koksa, men det skal være ærvise, og jeg hadde tånlista lia da koks her i dag. Det ekkelig fjellbrøtt, altså hvis du umynda det rastkjød, så naturlig er det hoksa du ikke ser om vi bernesås eller skjorta. Og det sinter her vi kommer. Vi kommer fra en skarvinkle, vi spiller fjellbrøtt en tånleik, det pjør hvis du kjør nøyt, det pjør kjør gammalt, men det må være godt. Og jeg har leidt fram, og da jeg hukte et fløvshandlingsen, eller saunen om, eller samlingsene til hese sending, så hugsa jeg meg selv om. Ok, Høgni, det godt nok fjellbrøtt, men jeg vågner at du får njóta det, og vi hese sånn, så jeg ordentlig glede for at du krossa det. Jeg hugsa ellers jeg fyrer via Paul Smith. Paul Smith var en av dem, eller lett og begynner vi, The Imperials, den her kvartetten i USA, som har haft så helt otrolig enn jeg var fjellbrøttar, fralukasankarer, eikjenta rødder, og når jeg brukte mer til solo, det kanskje mer som ufylla, men Paul Smith var i forsnån en av dem, ordentlig, som var en frontfigur i The Imperials. Men samståndet så lette han eisen i akkurat solutgave, ut. Vi får til hans her utgavenens Live and Learn. Hette her til forskene. Det skal bare altså omskifte, og så skal du njøte det. Keep the light on.

forskjellene. Ja, for meg var det avgjørst at jeg skal som tonelistallega alvorlig hev mynda med og hver jeg kom fra at du kan se fundamentet tonelistallega og mer hver jeg hver jeg njøte og hver jeg reker lukka som bolsa I hjertet til her, til Toto, til alt det forskjellige. Og det var Paul Smith vi utgav hans her som selvforholdig I beste utgav hans kjønn og nevnes Live and Learn after fra Forsnån. Vi reverende I Forsnån Vi færa til Chris Edon, enska sangskriveren, sangaren, tonlagaren, framleiaren og hetter et myntig eisne best utgave hansara. Nævnst Vision kom ut 6 og 4. Hetter Love for the Common Man.

Jim Murray from The Imperials. Ja, we're gonna one more song for you. Vi verksa kærleik sanchinon til god all my life. Alt mot løy, så leita jeg. Ta måtte være naga meir og ut her. Så fann jeg alt. Lengs ja det. Faktisk, ta Atlanslå fyllt i ett år. Ta var jeg og en annan som får til Israel til klimabehandling for psoriasis og kvært her kommer inn i krasadalten, jo. Så er det, det var da man heima en walkman, man lortet et bonton, og hei et band vi, og vi skulle være en måned, og et her bandet ble lortet av tamp. Og jeg må si her som her, jeg ble et vis ugaona, og kjente virkelig, jeg kunne ha gjort han selv, eller kunne ha framlagt han, så nek var han en parstre med her. Og det var The Imperials, den ugaona vi nevnst, Stand by the Power. Og her kommer Paul Smith, at som enten han eier sångrøttene eller solrøttene. Her videre anno 1902 fors utgang kom ut. Jeg kommer til å kjenne henne, og i 1924. Og to kanskje kommer til å kjenne henne i 2024, det vet jeg ikke. The Imperials, Stand by the Power.

Yeah, jeg vet ikke hva det dumt til at dansen kjøtt i andre. Jeg har også sett Charlie Peacock er uka noe love. Press X Curio When Diana Dances. Og vi enda lukka sindi vi koksmål. For omkran var at det kanskje sindi som surhøyt sjan vi tæra. Jeg var sone, han fikk nesten krampar av oss nær, så han gleddes da agents lesk koma. Men annars det krasad all den som loggar av og sier farvel for det. Mitt navn Høgni Haberg Hansen. Jeg takk for at du lusta. Jeg vågner at du hever en gåan der. Annars kan sia sendin sem endsend tuskvöld klokkan 22, leiðar nokk klokkan 2 og nudge frusk sending komandi mandag klokkan 16. Vi som, takk fyrir det, hefða gott, farvel.

0: Ja, kjævann morgon tid. Kjævann morgon, kjær lortara. Du lortar etter av velsene, bænla sending her ur Klaksvøk. Og
1: Abelsjelongt,
0: ja. Nå er det Og til bænla sending her ur Klaksvøk. Vi sitter og hytter John Vinter her. Og her sitter Elnar Sumja og Sjøleskøyden her i Klaksvøk morgon, som hun ofte gjør. Det helt fantastisk vever i morgon, og det ordentlig døyligt å være. Og han vet ikke at det skal være en gøy løte sammen med Terøysene, som lort der. Han tar knøttene her sitter Jekvann, Dam Hansen. Han sitter, han tar knøttene her, så vi er gøy løte. Og tid som vil være vi i sendtidsene, det er at jeg kan få noe opp med veien. Nummer som kanskje de fleste vet, som Lorsan har gått lintene, 2.5-13-6.5. 2.5-13-6.5. Du er velkommen å sende et Lorsan ikke. Han kan sang, eller han kan hoksa, eller han kan tanke i forbindelse med sendtidsene. Eller kanskje du lutar vi også noe sendt hva du hoksar i dag. Det du velkommen til. Og jeg kan tilsa sende ikke noe så for at jeg har lurt her, og takk for å være en båtskaper, en evangelisk båtskaper i bøypene. Og 17 sende ikke noe så for at en avhørt en gest som i gang til en prosjekt her i Klaksvøk. Og det gleder vi ordentlig til. Takk om han inn av 17.

0: Ja, vi tar det her dubbkvartettene. Vi sanger noen, hvordan det sangeren?
1: Uimoine Gjersta.
0: Uimoine Gjersta, ja. Dubbkvartetten I Ebenezer. En gav sanger. Og to lortar løtene etter Abilslong til Bøyndas og Klaksvøk. Skal altså si at Sjævlen skøyner om han nyan er Klaksvøk der, og her rettelig av Weber. Ja, og når det svømmer under vinteren der, så her rettelig hoa litt. Så her fantastisk. Vi håper at du hører en gang det her stort. Men vi ville så fint haft det vi I sendtisene, no? Så til at sms'a hvis du hører et lortar innskjøn. Og nummer 2-13-24. 2-13-24. Velkommen til at innskjøn at lea, et la luta en hoksan vi okkur. Og det stått til å høre fra der. Ja, men det stått til å høre fra der. Vi får lage okkur lea av treet vidt Forsida, Svein og I Prestgære, og til Leatis, og til en medleg som han kommer til å synge nå for jokken.

Ja, her har vi Svein i prestgære, og hatt av å lea til seg med Imskong Gavons hankon. Vi får ha talt anfra med Sanja Tredd. En annen fyr, velkomna til SMS-a inn til dere og til Lorsarinsjø, og nummer 2-13-6-4. 2-13-6-4. Vi tar å lukke Magna Kristiansen og TV-sansjonen til å være alt fyr med.

Magne Kristiansen vi tar vær alt fyrir meg. Veldigt, fantastisk, som vi tida negg fyrir Klaksvøk, veldigt. Veldigt, høyde jeg stødene. Og jeg var ikke så jævn, men... ja, det største av dere her i morgen, og tidligere velkommen sms'a. SMS'ene begynner nå rådlig inn, vi får at begynne å lese sms'a med løte. Nummer 2-13-24. Kære lorsare, eller elskade lorsare, grunden til at vi tar lintene, eller linten kårer, til at prædika Kristus, og prædika, kan man sige, til absolutte løsningene, og hesen høym, altså, til han kjenner navn, giv under himmelen til frelse, og til Jesus Kristus, stend skriva, og til akkurat her som vi prædika Kristus, og han krossfestan. Og vi tog ligger så oavmyndelig negv. Og hvis vi tog saken akkur utgangsdøy, ja, vi var jo ødsa gode, og vi var jo i travi gode, vi var jo harmoni gode, og i fyrsta menneskjan Adam. Men så kom synden inn i heimen, vi fattelen, vi finner valg, og vi valgte okkur sjolve, vi fravalgte god, vi viltes ødla loj, gikk ødla okkar egna av en, og det vikt faktisk løvden av det vi ganger ødlåkere egnet vi ganger ødlåkere egnet løy vi tar ødlåkere egnet fætan okkar egnet fætan ofte en hakkere enn fætan kjønner knåren og naturlig så vil jeg kjønne hva vi god å gjøre det ligger ikke til åkken så vi talte åkken vi er klokere enn god og bedre enn god men allikevel djupt inn i hjørstanen Her ligger en langsel. Her ligger en etterspurninger. Etter, skulle ikke kalla det for å komme hjem. Å komme hjem. Tar man et chips, nå har jeg vært nekket chips, om bare kjipet, så sikler man, og man visker her som man og man arbeider, og man hever sitt liv her, man hever kollegaer, og man hever uppgaver og man hever avbjørngar i innskonsle man hever sikrar og man hever nyla og takk høyrer og i vikavus eller enda mannavus men djupt inn i øynene her ligger det her som øyter høyma høym øynafer så fer ut høym men øysnet her at i øyet høym her høyma Og det en vevn uti. Altså, det en drift uti snir at øya og et høym og hjertan. Og det fantastisk når man en bar kjipi at hevast til opp nye turer en bar kjipen, så hever man lukka som en eima kjenslig en hjertan om høym her som man kommer fra. Her som en hever sånn oppbrona. Sjående, først og fremst det de som man elskar som her, Men øysnet her at til her man boren, til her man kommet fram, altså til her man boren i høyma, og til her man lunchest etter vera. Og at her høyma har sjående hatt det flyktet, at det kan være nekvastan. Og vi kan gå flyt av høym og så gjør, ja. Men her, det handler om kjenslan og her sånn at kom høym. At det ligger veldig djupt og jeg. Og jeg halte det her så nekve trav i evangeliet. Evangeliet han båskaperen. At to elskar viner som sitter her ute, og og vi død. Vi har finnet en ærgångt, eller finnet

Det kom et innskyld Jan i Østene, og her sender mot innskyld, minst til han elsker til, hvis Svane Presker, har den sikten til ikke om, og hatt alle i havet Østenfond, så det spennende om.

Ja, vi tar det her først Lisa Fredsberg, som gjør frågan, og det var Guds nåde brått i alt. Og bare nå så har du et kurs og Roland. Jesus hans navn. Det var sannsyn for bare nå, og bare rundt her så var Angestrin og Galen Jokon, Sama Mikkelsen, som grått Jokon og sendte fra Didasko. Tiltaksen Didasko, som i Bethesda kvann mig morgon, og til unger fakkaskolanen, som kom om han her, og høyre synder om da kristne trunda, grunnleggjande som Samal nevnte han, helt grunnleggjande, og om god, og om synd, om skapan, og om Ja, om alle sier tingene og hodtøysene som vi har brukt i samkommet i kirsjøen. Så jeg snakker at unge kunne få et bedre innledd. Og det er alvorlig godt til

Didasko, som han går ut fra, jeg halte at det grekst, og at det stendte for at lære, et lavid lære, og at det inspirerer ur Matteus 8, ur en vers her, og lære deg, at halte alt som jeg har vært i tikkene, som Jesus sier, vi lærer sånn Arne han sendte ut. Herfra kommer året Didasko, så, og annars hadde han nevnt det at det øsne vi snakket ut i Arjun, høyta verre, og i Runavik, og Pølgan Djurus, og Jekva Jakobsen, har arbeidet synder på samme måte. Og nå det Samma Mikkelsen, og en eldtør i Klagsvik, som standet for det i løtene. Vit færa at letja okkur lea a træd armi fra vujere. Jeg var ikke tog en gang kjøtt, men hevd og lusra innkjøtt, så er det velkommen. 2.5.13.6.4 2.5.13.6.4 hvis det var en sang, et la ut. Og nå hoksa han. Velkommen at luta da vi har kom. Vit heva en sangklaran her, og te Now I Have Everything, vi Theodor Pedersen.

Her hørte vi Theodor Pedersen, som gjør Now I Have Everything. Ja, og til å ha et uttalelse fra en som kom til Trygg, eller kom til Jesus, Now I Have Everything. Og en som kom hjemme, nå har vi alt. Her et lusser ikke kommet, som sier så, jeg skal ikke høre Jesus i takk til deg fire, ved Silvakøren. Takk for gav og sending, ja, og takk for hatt av sms'en. Vi har funnet andre sannsyn Jesus i takk til deg fire, ved Silvakøren.

Ja, her hørte vi Oase Brøver, og en undersamme vin, og en der fan. Ja, god sanker, vel sannsyn. Vi færre at dreie spekler sammen om her av Vilslagbarn og Søndig og Klagsvig. Vi tar ta seg om til å komme hjem som menneske, at lenta, eller at komme i havn. Og jeg tenker også vi viltest at borster av løy, som mennesker, fra gode, og i fattelen, og i opphavet. Hvordan vi utgjengelig akkurat egne løy, og hvordan vi utgjengelig akkurat egne oppfattene, og akkurat egne gode, kan man si. Og hvordan vi viltest at borster av løy, men skulden av fjert her, til fattel av Jesus Kristus, som det stender i Isaias. Og også her, at til vi der vilst, det mer skjer vi der ferd fra angstdansa, og han er han langslen etter å komme inn og ut her, han ligger jo hver hjerte, det er ivisen i unge løte jo etter å komme hjem eller å komme inn og ut her og nærværende til akkurat opprona som god selv, god feir og hvordan Jesus Kristus i denne krossen åpner en nødjan og livende ved og jøkken heter forreng og jøkken jeg ser horene som står no entrance angemålige utestånd fra nærvær gods vekna sint henta horen som var last henta forrenge som mynti og skjeler av daglige at det blir ikke til å få inn her henta skrattene i den av Golgata krosset da Jesus døg for dere og nødje vever åpnes inn i nærvær gods inn atter til feiren og jøkken sånne Jesus Kristus og fulltjørte vers kansere av krossen. Det er så umetallig størst å fenge, og størst å sette alles ut av. Det er det som vi har hørt om morgenen, og en annen for å minne det av, at jeg blir til å komme inn her nå, og det er vi å kattle av navn herrens, kattle av navn Jesus her. Det er navnet som er i øtlen og navn, jeg vet ikke hva for navn sitter av trevnen i tunne hjerte om morgenen, det kan være store, det kan være øtte, det kan være nei og lentjøyt, det kan være debelskikkende, mysker, tømløyte, møgningsløyse. Jeg vil si hva for navn sitter av trevnene og tøyne kongestøvlig inn i hjertene, så er Jesu navnet iver øtlån navnet. Han er jo sikret av øtlån her som herren som er hovedet her iver i hjertene. Så kattle av navn herrens, kalla a navn Jesusar og tu skalt vera frelster. Du skalt vera frelster. Så gjer jeg å teka der oppå åren og bare handla på det. Altså, kalla a navn herrans. Handla på det. Si det ut, oist huna nei, fyrir god og hese løtt og tu skalt sanna at han tann som han sier seg vera. Hetta verður á meðal er størst og hetta er størst. Eg meina til at kanska kostum ta Jesus var på hov fjall við lær frá honum. Ta stendur eitt her í Markus 9. Og fyrsta versnum. 60 år etter at tog Jesus, Peter, Jakob, Johannes viser for vi tar imot ansamlet ned en høyt fjall for seg selv. Han fikk ta ære utkjønt for ta imot. Kanskje kjenner du bare at han søvlig er Jesus. Kanskje er du bare opptisning av biblisk søvn, og søvner om Jesus. Du kjenner han kanskje bare som Nazareren, og henne som gikk omgjørt vel, grøtte det sjuke. Du kjenner han kanskje bare sånn. Men han som vi prediker her i det, til at han opprissner Kristus Jesus, altså sier Herren i vår ødlån. Han har en helt ære innvarses utkjønt for dere og for mer. Og disse ærves utkjøntene vil du få. Disse ærves utkjøntene er honom. Hun vil komme for det hvis du kommer inn til ham. Han fikk da ære utkjønt for dem. Oppgjøsene høver fjallene. Oppgjøsene stenen som Peter sier om, vet du hva, det er dere godt å være. Han vil ikke om alt nesten ur fjallene. Det var så fantastisk å være. Og dette stedet som inne i ui gjørs noen som trykker av Jesus.
Og hetta mövligt at hera gengi inn og vi tryggva Jesus. Og til okkar størst innsjö at du tekur hettar og i olvara og kallar að navn harras så du skal blöa frest. Vi er kom til endan i hessar kjentisna kære lorsare her vi rölda vi i morgon og her eit lorsare innsjö kom til endan. Jeg hadde vi for at spela til han. Her sitter han, sier han, sitter i tømrummet etter at han mist mamma mine. Kunde spela lege, sende en angel ved Fruiborg Jensen. Ja, til sorsk er missa. Og til en som ordet gruber inn i Gjørstråkere. Må herren god trøsta til han, og måttet frier hans her bare fyllt det i morgen og i dag og tar det han som kommer og det er ikke vidt og måtte Jesus signa til røyklig og vi hans her frier vi får spille en leie vi Fruiborg Jensen sender en ønskjel

Hver hun egne vever? Jesus sier, jeg veveren sannløysen og løyve. Ønsken kommer til fægeren utan vi mer, Johannes 14:6. Fyre mange åren så igjen, jeg hørte en frasak noen tvei småbøten som var færen ut av spaka. Og æren til væren av oss, det var det vilst inn i en skau, og funnet ikke ut at. Om hetta munde var folk færre at løyta. Og skøymyndjene kom med meg fram at de bæg i gratande bøtnene. Fyrste spurningrinn til jeg sette honom vær, hver veveren høy?

Velkommen til sendingsna Blø Ulufsens dagbók. Hett frasagnir ur til verilega løyvnum. Menn og kvinner hefa uppi tjögn tøyinar skriva ymis nýjir som tæmin hefur fyrir. Effie Campbell hefur umsett og lesur sjálf.

Til ångat jo sent, etter R-dobelt ved Sjambak. Da jeg for nærkjær tog søgjene være seg etter I Washington, tala jeg om Lazarus. Da stendte på yplene at da Jesus at enda kom, hei Lazarus være fyra dyr I grøvene. Sjalt om det kan tidsjas som herren kom og sent, så kom han til rettet tog. Han ångat tog og senor. Vi øren åren til ångat jo sent for et ondt. Vi kvørst avmarska vi god. Marie og Marsta høtte avmarska vad trygg. Til skjøtte vi Jesus. Herre, hei to veri her. Ta var broer man ikke deigur. Johannes 11, 21 og 32. Til høtte klomt at Jesus var Kristus. Guds sonur. Immanuel, te mestu, gode vi okkon, Matteus 1, 23. Te hadde glömt at Jesus uppresnen og løyfe. Te visste ikkje at Jesus boja vi vilja. Han vilde at te som fylte honom etter skulle slippa suttja hans underfulle kraft. Vet åtte ånka du rønta grunda av Guds tøyma atlan. Han kommer alt og rattar tog til ångat jo sent. Etter møte kom han kona I til moen og stakk med papper I håndene. Hun sier, tar du nu å si at det ångat jo sent? Vet du hva det er vært for papper? At skyldene var brev, livet underskriva. Hun just finnet det fra domaren. Det var enda litt, men var færen. Hon hukte banten I egen av mer og sier, «Tår du nå å si at det ikke sant?» Jeg smultist, tog imot I avbjørnene og sier, «Det ikke sant?» Hon sier, «Og Jan, hva så vi her som sjælen noen?» Jeg sverer jeg, «Tå hikker at du skriver sjælen noen, og I munnen sjælen stendet skriver, «Til som god tog hever seg man komme, man mever ikke sånt å skilje.» Matteus 19, 6 Det det som trygg for henne. Hvordan landet du vært gift? Hun sier mer at det du vært gift I 22 år og hadde 5 bød. Jeg sier, hese medvren ikke lov I affære fra det her. Jeg leier hendene henne og sier, heile I ante, få han da jassen å komme atter til hvit og skil og frelse han og fytle han vi heile han ante. Jeg hukte opp av konen og sier, «Far heim, og fyrir reika te, at teg imot I mannetøynen. Han kjemur.» Det var sjoen de åndsje fyrir seg mer å si da. Jeg skulle føre fra bøynen. Jeg evangelister. Jeg kan bare komme, predika, og føre meg ved. Men jeg tror selv om det tog I seg. Kona min og jeg kørte fra Seattle til Philadelphia. Da vi kom til Philadelphia, lå jeg brev fra hessar konen og boja etter mer. Jeg lette opp, og første linjen ljóð av oss om. Kære bror Sjambak, god kommer ånga til oss sent. God fikk fædre jeg som jassen hon, frelste han, og fylte han vi heil av antan hon. Herren førte han heim, og nu har vi gift og natt. Det tann mått mykla søgjan av trunne. Læt atlanten hukkbor vera trygg og atte trygg og si Djevul, tjumurstan liknar. I atlemar a tryggva at godkjøtt omtår. Han skal venda hesar I støvene. Tæla trygg, tæla vi fjalle og fjalle må akta tunn I år. Det hendan hott at du skal sanna hvor kraft I trunne. Etter hæsar I Ahua verdare frasøknene Joshua Bach, færa vi da sida nøkker år om tjonalei. Predikaren 4.12 sier, og om onkor kan vinna tann som ensamallor, så kono tvær stand imot honom, og troi tott av vår trav og slittnar ikkje så skjøtt. Tann troi tott av travren god med vårin og kona. Det stendur at han travren slittnar ikkje så skjøtt. Men det stendur ikkje at han ikkje kan slittna.
Ta er god ikkje kan slitna, ta mevoren og konan, som ma imiskan hot gjør at ta møvelet kja tranen a slitna. Toi hever ta allstoran tøytning og i öllun tjona löfun a ansa vel etter sa sjolvun, ansa vel etter hver öron, og seman ansa vel etter vieskiftnun vi god. Ta kan travren ikkje slitna, og tjónalagi hefur mæning og mål. Skaldis brint hefur skrifana ischjeng om just þetta. Hann kallar ischjengina tvei semi eller trúi semi. Kærlighet tó, en kvinne og en mann. Nei, kærlighet tre, hvis den skal være sann. For skal de holde sammen, må Jesus være rammen, og det de samles om. Men når de vokser sammen i felles liv og tro, da blir de ett i rammen, og så der konto, ett par og deres god. Det skaper bot, som god så rikt velsikner. Skulle vi dreie seg man om hva det oppskriften og på et vel et nasjonale, så stendte det i Efesera brevnen 5. kapittel 33. vers. Tå skal eisen i ein og før tikkere elska kone søyna som seg sjølvan, og kona skal vise mannen noen viring. Victor Danielsens omsetning. Mævur og kona hefa ikkje sama törf, teiri skepa ímisk. Fyrir það fyrsta, mævurinn skal elska konu sína við sama kærleika som hann elska sig sjálfan. Hann skal sía það við orðun, ég elski þið, ég hér fyrir þið. Hann skal vísa þau gerningi, teka tvörstur hana og gera ímisk fyrir hana. Fyrir það næsta. Kona skal vísa mannen om viring. Hettir hans er að törfur. Du måst ongandi tosa nýr til mannen. Óra spurningin örvuse til dömes heldur du að du kundi. Stem fyrir að brúka órinni ongandi og alltoi. Ongandi kannst du rúta upp eftir þar og alltoi erstu og sænur. Hattir órat vust. Du hann gert það halt vist ekki hverja fyrr. Hann hefur brug fyrir viring og tekan konan vísu honum da í hon til dömi spyr hansara mæning og ikkje gjør større brøytingar og gerandi stenun utan að ráfæra sig við hann. Hetta som en rundingur og mevrin elskar konuna så fyrir hon að vísu honum viring og ferinu rundingin hon veksur. Til ikkje neyjot að konan bújar etter að kærleikin tja mannen hún skal blóma nudjon. Byrja til bær að vísa hún og víring og rósa honum og gefst við að rauna brøyta hann, så skal du bær að sutja. Vi kvörst hör du fölk sýja, við vaksin frá hverjum örum. Tid vatl. Og brúar ritualnum við sagt, vilt du elska og ära hana, Begge ta i gongur vi og ta i ta gongur imote, og så framvegis. Tu hefur svera ég at du vilt. Så det altså ikke annars som kommer på tel. Det heter en vilja seg. God valsiknar tjónalegi, men ikkje hår.

ser vi god morgen og hjertelig velkommen til sendelsen av Bilsalong. Og her i stovene sitter Preben Hansen, og henne mellom bordet at han fikk knøttene er Jekvann Sone Danielsen. Vi legger lett å komme sendelsen her i morgen. Vi tar av Imisk Innslø. Vi kommer med et land og høyre om. Og så får vi da få prat vi en øyelige gåver viner, Kjærlindene, Kors Kristensen, som kommer og tar som evne hver etter er vittnet. Og at han har det, så kommer vi en liten tur til Grønlands og høyre sin til kvarrørelse her. Så her er spennende skrønne, og i morgen så er vi endelig hengende, og selv om det har vi ikke gått en tonelike. Så velkommen!

krasadeilden, tonlaga sendegjen fyrdan krasna og omkran av hinnom. Vi sender her av lindene månader klokkan 16, tuskvöld klokkan 22 og leier nått klokkan

Veri ikkje styrnir fyrir nøkron, men leti ui öllun lúton troantikkara koma fram fyrir gud ui akallan og bøn vi tøkk. Og guds frigjur som ber av öllun vite skal varvoida jörstutikkara og hugsanertikkara ui Kristi Jesus. Hatta vega för versen som hans sanger var nistur yfir. Og arre vi få Justin Joakon ui utvarstofna, skulle vi fara høyr en sanga træt og te verur sangeren af fløvunnikje MC og han øytur heldur atjer tutt og han som synger øytur Birger Sigurdsson

0: Her hørte vi en som øyter Birgir Sigurdsson, og han sang Heldur Atjer Tutt. Og det var en fløve som MC Restorff, og det har vi gjort. Og nå har vi fingt okkara gjest og utvarstovna, Sverre Steinholm. Velkommen.
1: Takk for

0: excellent. Flott tomage.
1: Vi tar då dubbelkvartetterna. Vi sanger noen uimunnen hjärsta er gleg. Og vi har haft Sverre Steinholm og stod inn I tjåken her, og vi har tåsa vi han om opplevingar som han har haft umiddelen drosanar I Israel. Og om hos strengt det der steg takka vi kristna trygg og fer ut ur tog som de født nå I dette her, at vi har drosa. Jeg så og I trobåene som akkurat kom inn, her var det noe som tede tidlig fra utfordringen om at kristen flytta ur Egyptaland. Her det heller ikke godt å være kristen I det. Her stendet så leis. En fragrøying viser at 3,5 tusen kristen langt flytt ur Egyptaland siden I mars I 2020. Og vant av at tale kommer opp av 200 tusen ved årsenda. Egyptaland I løtene ikke et trygt sted til at de kristne. Og omlai 8 millioner kristen har en utrygge og depra tilvære. De har opplevd høpdrap mot koptiske kristne og anloppet kyrkjør. 1. Oktober var 22 kristen motmeldesfalt tripen av trygtarfalt I Kairo. De har motmeldt en anloppet og en kyrkjør I Sur-Egyptaland. Hetta vísu bæra hvussu kristin blöð forfyllt allan heimin og mest sjálfandi I hessu landun, London og hver í Islam framalega som religion. Men og 8 millioner kristin og Egyptaland, det ikke så utrolig að fá. Så til nekva bæja fyrir, at de kristne som rundt om I heimene blir varvått I trønne, tog det større ågenger av deg. Og åren vi for å teke verset for dagen, så skulle vi høre en føreska sangatrett. Vi skulle høre bøtjen viten, og tar for å synge, jeg vil synge en sang.

Her hørte vi vitan vi sangte noen. Jeg vil synge en sang om hitt signeja land. Og det en opptøk av da jeg var nok haft konsert og løksøtl i Ronavik. Og nå vi kommet til verset for i dag. Det skal være ur Efesosbrevene. Og det vi tar fra kapittel 2, vers 13, og så leser vi ganske nøkker verset 3. Og det viser dette her månen, ta og Kristus komme til en menneske, og vi kan si også til en tjau, til en land. Men også at vi tog som tatt og sverre til oss om her som Kristus ikke kom. Her stender i kapittel 2 fra vers 13. Men nu, og i Kristus Jesus er det tid, som avur var og lengt bortur, kom ner nær vi blev i Kristus. Tog at han frigjør okkara, han som sammeinte boa partar til oit, og breit nyur middlingæren som gjør det skillna. Fugindaskapen. Ta i han og i holdesøgnen tog av levna vi boåren og kipanen til tess at han og sær kunde skapa tar boar til øyna nutja menneska vi til at han uiberste fri og at gjerra tar boar sjottar og øyna likame vi god vi krossen vi til at han og honom slå fugindan og hel fugindaskapen og hel. Og han kom og boa i fri fyrir tykkun som lengt bortur vore og fri fyrir tøymun som nær vore. Tog at vi honun hefa vid bæi parstar og i øynun anda et gong til færi. Hetta vísir okkur munin ta og Kristus kemur nær. Ta i tann kemur som kan slóa fugindaskapin og hel. Og tann som kan og bursta fri, skapa fri, og skapa en annudja menneske, som vi løser sammen. Det altså at menneske blir et nytt menneske at har Kristus slipper fra med. Fullkomlig et nytt menneske, med utsatt tog som vi har hørt, tog man fengje av tog ytla og tog som man giver plass og hjertet sånn. Og så enda vidt visen her, tror jeg at vi honom, vi Kristus, og det som han har gjort for oss, her var vidt, finnes ikke et gongt til fægir. Vi minnes ta, og Jesus gav opp andan etter, ta skrattna i forhengi og i templen, inntil det aller høyligaste, da finnes vidt et gongt til fægir. Så at nu kunne vi sia, og bya til pappa okkar og himmelen. Og det tann fægirskapur som Jesus hefur vunni øynin og hverju menneska som tekur med ut hon. Og jeg tenkte på at lesa i samband við det her. Nu det nekka til jólaren hver og vi færre at minnast at Jesus var born i heim. Så hefur Børge Hår Andersen som er rektar av DBI, Dansk Bibelinstitutt, jeg fikk sendt han til iver nettet noen nekra små søver som han har skriva. Og vi var øyne for å ha øyne til Eria til holdt annars så gjerne. Vi var i Egyptaland hver han var fyrre løyere og kona sær. Og det var også øyne bøybel og bægefer i fotospåren med oss sær. Og han hever til at han ligger øyne vel fire kjønne skriva små søver. Jeg minnes om kvöldi ångtugina ta og at han har vidjet og haft andakt og bibeltugma, så har han skrivet ångra lukla søvo og samband vid det som han har upplevd om dagen, hver og han inkluderer i ångran av okkur som var vi. Det minnes det. Og her hever han skrivet ena søvo som øyder, ja, så omsett han at føres det ender en vidjan og munte. Og her sier han så leis, det omlai 15 år sjøgjenni at jeg hørte hessa frasøgnena. Men tann og segi fra henne var så livande i sunne frasøgn at det sa firmar hendiganar som han grøyte fra. Og nekrar av tøym og sitte enn så fastar i munne minne. Det var en eldre mevor og segi fra sunne lufsøvo.
Batna år og ungdomsår hansara vore lúk tøymin tja så mongun øren i landi okkara. Så kom tøyin at tuskarnir hersett og Danmark. Og spekliga tjekk upp fyrir honum at han og familie hansara tei var annalois, tøy tei var jötar. Og tuska atlanin tjekk ut upp av spekliga og mivvust er brøyda myndina av honum og hansara familie. Så att de inte längre blev satt som virliga borgare, men som samfällskäliga människor. Ta och så åtäckte att fänkar, götar, bryade, ätna i flesta götorna komma sig över om till Sverige, väl hjälpte av dönor. Men själv blev han fänkar och samman vid känton och okänton människor förtor till tyningalönerna av Schweiz. Det førte til at danska falske vakna upp vid kaldan dreim. Tøyende om tøyningarlever og at mennesker blev bøynt av venen i støren tale, hei nottan mark, men leva i det vilt iverdrive og folk vil lukka som strykvat. Og nu sett han til 17 kruksårene, sema vid danskun jøtun, løgregle falske, fralsestrusmannen og øron, og jeg var kommet tvers fyrir til nazistiska støren. Og en trostar leiser dæver, djerans dæver, begynner jeg siden fra. Enda leiser oppstillingar utan døra. Lus og svangt, fatakdømme, frostsvar, sjukdømmer, deie, ringtøyende omkrutt, ikke nøyt, eller oalløytende nøyt. Jeg så ikke han enn fire mer, ta en grøyte fra løyvene som fentes i børge hår andre. Kvelende lukteren av svarta og skattene i sovesalen og grøyte han fra. Øtten kvarja for en rødt hårdest i hattelaren. Sorgen ta i øynene av åkken bukka i under. Vøvn løysi at sida og i fengaskapet og ikke vita om øyn kom livande fra tøy. Men midt i ødlen hæsson finket tar en degen at vita at danske reikrosser for å komme vidtjen. Og til jeg var jo også godt av å være satt, men så var ferdig til verket frukke om leven når de kom. De fikk også annen kost at etter, og andre klær jeg for å, og fengene ble oppstillet i utdannet, og jeg slapp av røven, så at alt skulle synes å være en som var sommerleven. Til gasjonen fra reikrosser kom, stolti utransjoner av mæti og gavun til alla tøyina under strengun etterlite av tusk og vaktunum så at ongen fekk møvlaugan a sia nekka om støvuna og i levin. Så fær delgasjonen til reikrosse og alt gjørdist attur lyga så trosta leis som avur. Og tøv, sier han. Småar holsanir var løgnelige snuktar i jøknum og nøkur hadde funnet i dag at familie tar enn verre liv. Og det beste vi har grått igjen fra, at øyn av reia kross falkene hei båretøymen øyn og holse fra danska kongene. De hadde sagt, vi skulle holse fra danska kongene og sige, tider du ikke glemt. Satt utenfra var gjerandstæveren hans samme, men nu visste de at de ikke var glemt. Men at de var talt vi og i bardeene om å fru i Europa undan nazismen. Det ikke latt seg okken og gjøre oppvoksen at han har krudd i at fæta hetta. Jeg skulle leve i øynene diktatorisk og land. Men ta først og leserne av Nye Testamentet, løse om deres rådelser, så søg de for det som en innere eier mynter og frasakner om rasslostor i hansara. Og de har du frasakner om herrløyka og vald, nuslo, Augustus kaisara og samband vi falkateljingina, vi undertrykjan, mannminkan, opprostre, fralsespartiet og blåbæg. Søveskriveren Josefus, han gjever okkur nøkken malande dømer om ter lojingar, trångta jødafölkje måtte i djøknun og ara tutsje rundt Jesu føying og virkje. Fyrst du jævlede jeg gjør, og gjennom høyme, hver og øvrigjør, og svangt og nei, er han verlagt. Og mitt og i alt dette kommer god, vi søgner om båskapet,
á en holt særligan hot. Og boskapren pura grøyur, frigjur a jør. Det en god I himlen som ikke hefur glemt okkur mannabönn. Det hefur arbeidt upp á okkara bjargan og okkara frals. Tekinni hetta verðlæg. Og at hetta satt og ikke best en dreymur, at lúti nýfødt badn liggjandi í önnu kruppu. Og hetta lútla badni okkara frelsar. Så där skriver han dessa frasögnerna och hon passar så väl till detta här att god I himlen har inte glömt dock. Som vi läser I Jesus breven, han är väl uppist fri.

er ikke møte blåve og holde, men møte valden, møte joven, møte heimshøvdingen i hesen myskre, møte andre helion ildskaperens i himmelrunden. Så sier han i 13, fære tøy og i ødel her klæge gods, så at tid kunne være fører for å vøyde møtstøve hinn vonda dagen, og å standa vi, ta vi alt til vunnet. Hetta vísur eisini okkun hetta her sum vit vóru inni á. Kvært upp barta í okkar er mót. Ikki mót blóvi og haldi og mennesjum, men til nakka holt anna við berjas mót. Til bæði vald og ró. Sum er jo í myrkrunum. Og í himmalrumtunum anda heli ilskaparins. So teir ikki einu kvør sum vit berjas mót. Og tøy elta Paulus sier at vi må leta okkun og i ödel her klæge gods. Så at vi kunne standa mot, vera før fyrir standa mot. Og så sier han hessu sni og alopun og tja djævlen. Tæl seg at sier at han gir sni og alop, ta elta og i øynar løtu hver og han ser at nu hef jeg møvlaug a leipa. Jeg minnes fra Toftun at en eldre mever, han sier fra, at en eldre mever, han kom lengt opp i årene, og han pleide å røse seg opp at vittna, og så øyne for seg henne til her, han var blitt ordentlig gammel, at ytle mever, han har omgått til løpet som jeg var av meg som nå. Jeg ble så gammel. Og så tåns man vissa sjolvun at menneska som må liva lengt lov som man vil herra noen. At her gir han så ekstra omäka lei på han. Tyckte hever han så luttla 2 år etter at lei på åta menneska. Så at vi vet at vi bergast ikke mot menneska, mot blå vi holdt, men til nekka nekv olvarsamar. Anta helion, ildskaparins i himmelrumt. Men Herren ger okken åsne en rå her, og til å fære i öll her klæge gods, så vi kunne standast, være fører for å vøyde møtstøv. Og så sier han åsne hva her klæge gods og det skal vi tekke til vi. Her sier han i vers 14, så standet ta gyrder om lendartikkere vid sannløyka, og klatter og i brinjo rattlætesins. Og skötter om fötterna vid fusloika till att boa glädjeboskap friarins. Och här vi i ödlån förrån trovar sköldrarna lofte som tid kunde vara förefyra slötja alla glöan till örvar från hinnan ytla vi. Och täckte tjolm frälsonar och svör andans som är Guds år. Medan tid vi atlar i åkattlan og bøn, bya, øyna og kvarja tøy i andanon. Og orvakner til tess vi ødlun åhaltne og bøn fyrir ødlun hinnun heilav. Og så sier Paulus og fyrir mer vi, at mer mea vera givin år, ta i leti upp munnvun til a boa vi treste landardaumen og gleiboskapen. Her vísa vit kvært oi okkara herklæjir það sem við skulu vera uiklátt fyrir að standa móti hessum álopun sem koma frá djævlinum. Lendarnir skulu vera umgjörðir við sannleika og klattir og brinju rattlætisins. Við vitum hvað það brinja til það sem verjur ein hermann móti álopun. Tar fær og brinju og okkara brinju rattlæt og til oss rattlæti som en annar hefur vunnið okkur og så skulle vi vera skött om fötrunar vi fjúsloika til að búa gleibúska friarins til fötur okkara som og fyrir allir gongu fyrir að vi skulle vera fjús til að búa gleibúska friarins og at vi til öllum förun skulle hefa trúar sjöldrin á loft. Og vi til vita hvert vi en sjöldur til það som er verja okkur mig. Så at vi tar glóandi örvanar frá den illa koma, så ska trúar sjöldur okkar að vera loft i att fenga dæmon og er det nå okkur.
okkara tryggver, okkara sjöldur. Fantastiskt. Og við hafa æsni ein tjálm, eller hjelm, og til tjálmur frelsunar. Frelsan okkara tjálmur som verjur okkara höfur. Til okkara frelsu Jesus Krist. Og så har vi et veldig svør til svør andans og til Guds år. Vi vet at Guds år til til at tvoi etja svør, sier Bibelen, som for inn i djøkna og skiler sunter, lika må merke og dømer hoksaner og rå hjertans. Så Guds år til ikke bare vanlig år søkte av manna munne, men det svør andans. Det veldig år. Og det til året som kan frelse mennesker. Det året som kan sette mennesker i frelse. Og det året som kan ombrøyte et mannaløy fullkomlig. Guds år til det som kraften og megen. Men så gav han okken åsning seg i røyene med en tid vi atler i åkattlan og bøen bygge øyne og kvørge tog i andan. Det vil si at lykke mye hva vi gjør og hva vi gjør, så kunne vi alle togene bygge i andan og innan den, åkattle og bygge. Det var samband vi okker av frelsere. Tåsa vi igjen. Og han sier at vi skulle øyne være orvetjen til tess vi ødlån åhaldene og bøen for ødlån hinn høyla i, og så byr han deg om å be for seg av øyne. Så at vi skulle være åhaldende, vi skulle skjevast. Kanskje kan det suttje og synder trekt ut ved kvart, kanskje kan vi talte at Herren hører meg ikke Johan hører. Vi skulle være åhaldende i bønene, og vi skulle be for ødlån hinn høyla, ødlån Guds bøtene, sier han, og Jesus fører, men selv om det skulle også be for ødlån høyla som ikke kjenner god, og be om at det har lett noen hår opp så han kan nå teg. Men vi skulle be for ødlån hinn høyla. Jeg tar ikke øyne på alle misjonsvikene som nå er. Ødl teg som fire røyga. Vi skulle be for dem. Og så sier han, de skulle øyne be for mer, skriver han til Efesosmannen. At mer med å være given år, tar jeg lette munnen opp. Vi kan øyne be om at ta i vid lette dere munnen opp, ta å være given åkken år, så at vi treste kunne boa løndardømmen og glede i bådskapen. Så heter det noen gav år fra Paulus til okkar i morgen. Det som han skriver i satte kapittel i Efesosbrevet. Jeg halte vi skulle teka en sang nå. Jeg halte vi får høre en enskansang. Vi får høre Lindo Randall, God on the Mountain.

0: Her hørte vi Sirikit Jakobsen, og hun sang Her tjatt her. Og det en fløve fra 2012 som heter Lyfte. At det en vøker kvinnerød, det en nekva kvinner som synes vel, og menneskjølvand. Og klokken hun gonger, og nå klokken bliven, foran og triver, så vidt færre at enda hessa sendingen i morgen, og til som vidt hava haft av skrånne, Fyrst hørte vi vidjan av Sverre Støynhøl, og vi tåsa om opplivingar hansara, og at høymisfer og i Israel med drosanar. Og vi hadde haft nekv gottur okkar biblio, og nekvann gav han sang. Så vi færre at sia takk fyrir okkon i morgon, og innsja tikkun framhaldandi ein gavandi og harransigning, og verstur tikkar i morgon hans Hjálmur Poulsen og tjamar og utbarstående heie.
1: Hekvann som var deg, sant?
0: Ja. Yeah.

Hei, hetta Høgni Haberg Hansen. Jeg har en tonakasending, og jeg nevnes Krasadalden, og vi sjåvann sendt her av lintene. Hun høyrest månader klokka 16, torskveld klokka 22, og leier nått klokka

Hei, hetter Høgni Haberg Hansen. Jeg har en tonakasending, og jeg nevnes Krasadalden, og vi sjåvann sendt her av lintene. Hun høres månader klokka 16, torskveld klokka 22, og leier nått klokka.

Krasadeilden, tonleika sendetjen Fyrdan Krasna og Onkran og Hinnom. Vi sendt her av lindene månader klokkan 16, tuskvöld klokkan 22 og leier nått klokkan

Velkommen til sendingen av Bilge Long til Linden I morgen. Og I Udarstolen I morgen Simon Absalonsen. Og jeg kan sunne den sen, han tekniker som og vi får at halse på en gest som vi kommer til studio til Gerard om en løt. Men Arne, så får jeg lese en salm til salmer 126. Her stender det sanger og hatuer fjeren. Da jeg herren lett fengar siden slipper høymater, var vi som teg drøyma. Ta fylltes okkar av mor vi og latri og tunga okkar vi gleir av hon. Ta har sagt bitt løytningarna. Størverk hever herren gjørst med jokken. Ja, størverk hever herren gjørst med jokken, og vi var glad. Herre, lat fengar okkar å komme høymater, og en så løtjer i Sorland nå. Ta jo så vi gratis, skuld hesta vi gleir av hon. Ta genga gratan jo så sa sutt. Ta mat vi gleir av hon. Berande bondesøyn. Og vi får nå høre salt, sannsynlig noen, praise him.

Sendingen av Bildje Langt er kommet et enda her i morgen, og i utgangsstående var Svimmen Absalonsen, Gjester var Jens Beck av Skala, og Jekon Sundhansen, han stod for teknikken.

Ja, det her deilig tónleikar að byrja við oss hér við næri slugan sending. Rætt við sér gleði og frýir eitir nokk hessin sangur. Ná fyrir skoðan, Righteousness, Peace and Joy. Dósar hvað sér rúti gott sér. Men det så det. Jeg halte at vi får høre et sindere av tónleikar her að byrja við í sendingina. Det som gott við tónleikar til at det rör í hjørstokkar. Og det gjør det at vi, ja, vi har alltid det at hun legger rolig antallis, det merkest inn i ui på akkurat maten, særlig hvis det og sannsjer vi gående inn i alt det. Så lær meg begynne, jeg har alltid vi får begynne norra, vi får høre Jan Groth, synes jeg, i går i dag til

Fly to me heim. Það með eitthvað svo læs síður Willi Hendrik Úsleska sangur som snusum með þér Við landjast heim og kramata og tenka man filosofera landja hver heim ekki nú en hann heim stofan som við komum og ja til þess að til meira en bæra til æsini himmelna í dag eller hvað sem man definera til men til æsini nú det ikke en troen som ligger ut under hjärta det her at komme heim på en kramata og til til ulla bøybelst kan man säga. Men jeg halte at vi er kommet til en part av sendingen i dag og til hver ur hese her bøtjene som kallas fyrir ett nøyot som Hans Erik Nissen hever skriva fyrir okkon og til andakten fyrir og idea. Du bæði tann som halkar og tær som halkar i vera allir komnir av einum. Hebreabrav 2:11. Mång kristin mov, de arbeia og strujast fyrir að vera som de skuld. Fyrir etter fyrir kun de stafesta at de ikkje megna at lífa kristinlöfi. De ikkje ívo at kristinlöfi av størsta tøtning, men samstundes kjenna de akærina og hjärsta og samvisku. Hver villan? Hon ut heim og endurtikna röndunum at halka sig. Jeg vilja halka sig sjálf. Hetta strúi etnast ongantui. Som kristin kunne vi ikkje halka okkur sjálf. Einaste vefur til halkan at ein annars halkar okkur. Hvorsi ofta til så tekur avgjur at lífa etter Guds vilja, først og alltid at enda i vonløs, etla hikle. Nær kjemi til Jesus og i tunne hjelparløse. Sannleggen om det ikkje at ter tørvar neka. Nei, ter tørvar alt, samstundes eie du alt og Jesus. Om du ein at han må sjæl og hever leita sér sjål til honom. Loven fyrir ongandi at halka til. Det merker at du ikkje halkast av öllun du skalt og kanst. Her at du måter halkast du vid trunne av Jesus. Setter du ditt ålid og alt til rujtje dømet og eier i honom, brøytest du innanifra. Jo meira du gleder som Jesus, dess meira myndar han til. Veveren til frelso og veveren til halkan hin sjame. Jesus veveren. Du skal ikke frelsast vi verskje Jesus fyrir sujan at halkast i egnare meg. Kjeldan til frelso og halkan vedler bæra ursottar gjerne. Gåse tunne kår enn og kanst du som godsebaten kvile ui at Jesus alt og alt fyrir te. Og jeg kun sjálvun vid ometlige fatek. Men hva gjer te da vid samstundes oendalige ruik ui Jesus.

og hatt av å leie disse vi imenskong gøvun sangon. Vi får ha talt anfra med om Sanja Træt. En annen fyr, velkomna til SMS-a inn til okken og til Lorsjæringen, og nummer 2-13-76. 2-13-76. Vi tar lukka Magna Kristiansen og TV-sangen «Det var alt for meg».

Magne Kristiansen vi tar vær alt fyrir meg. Veldig, fantastisk, som vi tida negg fyrir Klaksvøk, veldig. Veldig, høyde jeg støtene. Og jeg var ikke til å si ja, men...

Ja, hans nøye værer i æver av flående vi kundgjører Jesus. Ja, det var rett og slett. Jeg snakker takk for at dere sms og takk for andre sannsyn. Jeg tar seg i sin rom igjen om at jeg kommer hjem og at jeg kommer til sin opprunde. Vi opphøver skapt det godt alt, himmel gjør, alt det som sast og alt det som ikke sast. Og han skapte menneskene og vi kjenner, de fleste kjenner søvnene. At vi valgte oss selv fram om god og vi tok av trening og kunnskap om godt og vilt og vi vilte stått av løy og jeg husker meg til verset som stender i Isaias profete kapittel 3 og vers 6 her stender så høres vi vilte stått av løy som sier vi venter oss hver som vi men Herren lät falla av han skiltena och la och okkun öllum. Hetta hevur ja vilt villast sportera og hatti ikki bara summa sum er vilt sportur við öll vilt sportur. Vi viltast öll av loy akkar sum seir sum vilt sportur og blur gongsa fastan og blur vekk frá frá sunn hira ella sunn uppruna so sunn heima ja. Og Erastans og Luto i Ornon at de som romverer brann har sendt ødel av oss hinta og ta en fatt av stort gods. Altså vi ødel vilst av løy som utgangspunkt. Vi ødel mennesker vilst borster, akkurat som sier. Og til at kjeven er at vi vilst borster fra nøkrona så vil til holdt sikkert kjeva en djupa langsøl inn i hjertanen etter jeg kommer høymater. Det ytterligere man ikke vilster. Altså, du kan ikke vittlast bare fra nøkron, og ikke lønge til høyma. Tøy det at vi hever så øyla støren ettsporning inni okra jørstånd, og vi bruker hendene ettsporning, eller vi røyner nok til hendene ettsporningen, vi allkjens tingon her av planetene. Vi prøver at køve seg kjenslene vi forskjellige om. Kanskje man prøver at vi drittskapet, for det som at jeg tolmer meg hessa kjenslunar hentan her stora ævullaga spårningen som ligger i brinkene av kvarjun menneska og det stender prædgaren troi at god til lagt ævuna i kvarst hjärsta eller kvarst manna bröst her ligger hessna her spårningen hessna her etter spårningen etter sær tog vi viltes fra hon tals ja vi får fra hon na? Så hetta ligger ui okn hette her hål hette tomrum som nakar og kanskje gneer inn i løy akkara. Og jeg kan vittne for det her at jeg møtte Jesus i atter tjøknet han evangeliska båtskapen veien innat til god og det var at Jesus Kristus han døg for syndmøyner og han vuste meg sin kærløka han vuste meg sin nøye og tjøknet han da båtskap og hjertet måtte være drige inn til han på tamatan og til okkar større innskyld er at til skal komme høymater til som fjakkar lengt der ut til som fjakkar lengt bort fra tunnen opprona og ikke, kanskje ikke vårt og enda ikke ordentlig bevust om hva det som feiler inn i tunnen løv. Jeg vil si det sånn at det heter opprona til rettelige nekvar sjuker, altså i salarsjuker og nei i nøkken, altså øyta og storan mötlöse och depressiva huxaner, mysker, tomlöse, meningslöse, allt det där hade en ävlöjning av att vi är färre fra och vi är vilst. Det är vilst bostad som säger vi är vilst bostad från tog som vi öja vara samman vid. Vi öja faktiskt vara hemma sig färgen. Det är den bästa stövan som vi kunde vara och som människor till att vara hemma inne hos pappa och viska här på ett och vara i honom och till han möjligheten som vi gav här i morgon tjocken åre och till tog vi sig till inte i morgon till att prädka att Jesus Kristus han tog för sina synder det ständer oss nu i Isaias 3 synder åren att det värsta satta värsta ständer det här men han var særlig for blodokkere, sårere for mistyrokkere,
Straffa var lagt av han, så vi skulle ha fri, og vi saren hansara, vid grødd. Og så kom satt av her. Vi vilte stå til Lois som sier, vi venter jo ikke hva som vi men herre la fatla han, altså av Jesus, skyldene, eller skuldene, og la av okkun ødlom. Hatt her vi at to kanskje sider om orkene og hoksa, hva kan jeg gjøre for å komme inn til dette her? Hva skal jeg legge av? Hvordan skal jeg fikse mot lov for å komme inn til ferien? Kære elsker jeg viner som lortar her om orkene, du skal ikke gjøre. Du skal ikke gjøre. Til tog vi prædiket her, at vi røyne malet av Kristus fyrir den egen, tjøknas av år, at skulden som tog hever uten hjärsta, hon fall av Jesus Kristus i degene av krossene. Hon fall av Jesus Kristus i degene av krossene. Skilden og la og knøtlån, let han fall av han. Ja. Skulden som tog hever uten hjärsta, etter frustrasjonen iver tog tegna lov, til lært god fatla av Jesus Kristus. Og tog veveren, og til å komme hjemme, at så tjater, at du faknaver, du elskaver, og du aksepterer for gode, og i Kristus Jesus i herre akkurat. At det så fantastisk å gruppe som menneske, og at det frelsa, at det frelsa, til å bli frelster, og sånn i det, Fyrst, rætt vi kjørte for gode, kjørte rættere for honom, vi trodde av Jesus, men samståndes at det frelsa for salokkara, for lovokkara, og i dagledennom, altså, at det frelsa fra storan, at det frelsa fra øtta, at det frelsa fra myskru, tævlaka og mannesløys og alt det som vi nevnte i Janne, at det frelser okkon ut ur myskru, og løyer okkon inn og underfotla jævs hansara. Inni okkur upprunni, haumater til her som vi viltes fra, og til her vi der, måtte god vi høyla andasunnen, lust fyrir her morgon, og løyt i innater, og måtte etter bli tøyt, at han var særdig fyrir te, fyrir bråttøyne, han var såra fyrir miskir tøynar, straffen blagt han, så er at du skulle heva fri, og vi sa den hans to grødder. Jeg snakker med vi nek folk som kanskje sier, ja, altså, jeg vet ikke, jeg doer så ytla tryggva jeg sånn her, ja? men at det så fantastisk, men jeg klarer ikke å tryggva det, ja. Og her vil jeg sige, pura grøyt vid det, at det ikke troer ærrik som frelser det. Det ikke troer ærrik, men det handan hva skal man säga, han som horen, troar horen som ligger ut en hjärsta som frälser den. Det är skos nek för tryggva. Det är heller skos löjde för tryggva. Det är det som vi tryggva av som frälser. Ja, han som honer den. Det är inte det som vi är så överför att tryggva. Då är det frälst. Då vet jag vad anka är det. Det är först mye forløse eller mye ærrik at det blir frestret etter alt hans ærrik og i sjøvnen av Kristus Jesus blir frest altså jeg vil suttje etter og jeg vil genge inn til etter og løyva trunnige vekst og gjørs noe og tog jeg da en appeller her i morgen til løyen kom hjem jeg skal vinne, kom hjem til Jesus. Og du sitter her kanskje ansamhandler, eller ansamhandler, jeg vet ikke hva du sitter i en bil, eller har med en stov, eller en kamera, kanskje er sjuker, eller sjuk. Og du kanskje hever etter disse kjenslene, jeg vil det så feien haft hattar og alt det, men jeg akkurat som klarer ikke å grupe hattar. Ja. Så for jeg beder det bort nå, her du sitter, at kalla að navn herrans altså við munnum at þú sittur orð að þú innan ei fyrir færin at þú bara sigir þetta út fyrir færin og hann skal frelsa þið hann skal frelsa þið hann skal lögja þið haumat svo
ikke sitte bare og hukse disse tankene her. Ikke sitte og hitte at det og i støvende. Gå så vel til å klare å trykke, gå så vel til å klare å grupe det, og så videre. Men hikk av Jesus. Hikk av at han har gjort for det. Tek året for det som det Du til tro verst, og til fullna verst, er å fakna. Altså, etter år som verdt å trykke på. Og det kan jeg vittne for det. Og det kan mange, mange tusen mennesker, millioner mennesker vittne for det. Ja, det virkelig verst å trykke på. Og det så utrolig størst. At du kan komme til han, og bare kattle han, som Romverre bare sier dere så vel. Du får til han kattler navn herrens, skal være frelster. Kattla av han, bort nu. Ikke boja. Ikke prøv å huksa mor. Åh, jeg har gosse gjerje og alt det. Kattla bare av han. Råpa dina støvje ut, her som du sitter. Og han skal frelsa til han. Til lyfti og jæsson. Du kvart han som kattlar navn her, han skal være frelster. Og til okkar største innskjer av lintene, til er mennesker blå frelst. At det blå lost. Og da kunne gengge ut og frasse, kom høymat. Kom hjem til ferien. Så her alt godt. Her kan du gange inn og gange ut og finne føy. Her fullt komlet nøttsømme til ettspurningssalaren her. Her kvile og frier for saler okkara. Så gau eskai vinner, kattla han nu. Råpa tunna støv ut og Ikke hukse om hva for ord skal bruke. Ikke hukse om nækker ritual, eller nækker prestasjon fra tøyne sjøye. Råpa bare ut og Jesu navnet, at du kjeler han ikke av oss ned, men du vil ha det der, kattle han, og åpne han til hjertet bare fri hånd. Han skal frelse til. Det skal han gjøre. Amen. Vi nærskas langt klokken 20, og her det flere norskjøren kjør. Her rett kom her. Til velkomne sms av Stadvek, 2013-24. Vi tar en tog med etter. Vi får få en gest med en liten løte, til for at jeg tok at jeg han. Det er som gesten kommer. Han for at ta oss og løsende rom, og et nytt avtak som jeg blir her i Klaksøy, som er rettelig av og verst. Her det sms kommet, og til sier så løs, hei, kom du spela, nu færast alla rauser. Takk fyrir, og Jekvan, Dam Hansen, han har funnet til deg fram, og spela.

Det kom et innskje Jan i Østene, og her sender mot innskje, minst til han elsker til, hvis han er presker, har den sikten til ikke, og hatt alle i havet, og så funnet, så det spennende opp.

Ja, vi tar det her først Lisa Fredsberg, som gjør frakon, og det var god snøye brøtt i alt. Og bare nå så har du et kurs og Roland. Jesus hans navn. Det var sannsynet for bare nå, og bare en tegn så var en gesterinn av Gavn Jokon, Sama Mikkelsen, som grøtt jokon og sendte fra Didasko. Tiltaksen Didasko, som i Bethesda kvann mye morgen, og til unger fakkaskullanen, som kom om han her, og høyre og synder om det kristne trunda, grunnleggjande som Samuel nevnte, helt grunnleggjande og om god og om, om synd, om skapan og om Ja, om alle sier tingene og hodtøysene som har brukt i samkommende kyrkjøen. Så jeg snakker at unge kunne få et bedre innlitt. og det er alltid alvorlig godt tiltak. Didasko, som han grøyde fra, jeg har alltid grikst. Og at det stendte for at lære, et lavid lære. Og at det inspirerer ur Matteus 8. Ur universier, og lære teg. At halda allt som jeg har vært til kun, som Jesus sier, vi lærer fra Arne han sender ut. Herfra kommer året Didasko. Så, og annars halte jeg han nevnte at det øsene vi snakket ut i Arjun, høyt av dere, og i Runavik, og Pølian Djurus, og Jekva Jakobsen, har arbeidet sønder på samme måte. Og nu det Samma Mikkelsen, og en eldtør i Klagsvik, som standa fyrir í lötnum. Vit færa að leggja okkur lea að træð armi fyrir við erum. Ég var ekki tóið gong kjött, og, men hefur það lúsa einsi, svo ertu velkomin. 2.5.13.6.5. 2.5.13.6.5, fyrst hefur hann sang, illa eitt. Hann hugsan, velkomin að lúta það við okkur. Vit... Her var en sangklaren her, og det Now I Have Everything, by Theodor Pedersen.

Her hørte vi Theodor Pedersen, som sier Now I Have Everything. Ja, og til og et uttalelse fra en som kom til trygg, eller kom til Jesus, Now I Have Everything. Og en som kom hjemme, nå har vi alt. Her et lusser ikke kommet, som sier så, jeg ikke høyre, Jesus er takk til deg fire, vi silver kjøren. Takk for gav og sending, ja, og takk for hatt av sms'en. Vi har funnet andre sangen Jesus i 64 i Siloa Kaurnum.

Ja, her hørt vi og Asebrøver, og en undersjama vin, og en der i fan. Ja, god sanker, vel sunnkjøn. Vi tferre at dreie spekler sammen om her av Vilslångbøyna, Søndig og Klaksvøk. Vi tar ta seg om til å komme hjem som menneske, at lenta, eller at komme i havn. Og jeg tenker også vi viltest at borster av løy, som mennesker, fra gode, og i fattelen, og i opphavet. Hvordan vi alle ganger åker egne løy, og hvordan vi alle har åker egne oppfattet, og åker egne gode, kan man si. Og hvordan vi viltest at borster av løy, men skuldene fra det her, til fattel av Jesus Kristus, som det stender i Isaias. Og jeg snakker her at til vi der vilst, det mest er vi der ferdig fra angstdansa, og han langselen etter å komme inn og ut her, han ligger jo for hjertet, det er just det han har løtt jo i, etter å komme hjem, eller å komme inn og ut i nærværende til akkur opprona, som god selv, god ferien. Og hvordan Jesus Kristus, i denne krossen, åpner en nødjan og livende ved, og jøkkenen heter forreng, og jøkkenen, Jokkenen ser horna som står no entrance, angemålodje, utestong fra nærvær gods, vekna sint, henta horen som var last, henta forrenge som myndte og skjelar av daglige, at det blir ikke tila for inn her, henta skrattna i den av Golgata krosset, ta Jesus døy for okkon, og nutje vever åpnaist inn ui nærvær gods, inn atter til færen, og jokkenen sonen Jesus Kristus, og fulltjörda verskansara, av krossen. Det er så avmetallig størst å fenge, og størst å sette alle ut av. Det er det som vi har hørt i morgen, og en og annen for å minne det, at jeg blir til å komme inn her nå, og det er vi å kalle av navn herrens, kalle av navn Jesus her. Dette navnet som i øtlen øre navnet, jeg vet ikke hva for navn sitter av trevnen i tunne hjerte morgen. Det kan være storan, det kan være øtte, det kan være nei og lentjøyt, det kan være debeskikkende mysker, tømløyte, møyningsløyse. Jeg vil si hva for navn sitter av trevnene og tøyne kongestøvle inn i hjertene. Så er Jesu navnet iver øtlån navnet. Han jo sikret av øtlån her som herren som er hoved til å iver hjertene dere. Så kattle av navn herrens, kalla að navn Jesusar og þú skalt vera frelstur. Þú skalt vera frelstur. Svo gér ég að taka þar upp á orðum og bara handla upp á það. Altså, kalla að navn herrans. Handla upp á það. Sýta út, æst húnna nei, fyrir góti og Jesus lót og þú skalt sanna að hann þann sem að sýða sig vera. Hætti verið á meðlega størst, og hætti ég størst. Ég minn til það kannski orðstum það

Ola søk om morgon veri manifestera kvart vit som tjå standa fyr. The church is one foundation. Salmren tja Samuel John Stone, som yrkjer om kyrkjuna og bygd av Jesus Kristus som grundarstein. Vi deru i Cambridge, og teir kauri i King's College som synkur.

Vi tar du solmen, hins hema grunden atla, Guds samkomo, tober. Vi åren etter Samuel John Stone, og lennonja Samuel Wesley. Som ein av Wesley brørenon, rattliga kjenter som klassiskur komponister òsne. Han hever mittel anna skriva fløyri orgelverk. Stone skårar under at samkoman, etla kyrkjan, bygd av Jesus Kristus som grundarstøyn, og hvordan han hever kjapt henne ved sunnen egna blå. Hon omboa av öllun tjóun, tó hon ein og hins hema, en sånn samøyning. En vekker solmer bygdur yfir Davids solm Trúgjutrúss. Det Hans Andreas Jakobsen som yfir yrst og Össur Bergkammar gjørst leie. Gud, tu erst gud.

Ta god tu ert, god mun. Teksten bygdur yfir Psalm 33, og ta Hans Andreas Jakobsen som hefur yrt, Össur Bergkamar, Øyr Læg. Andalige sankur hefur verið at hort jögn öldur, æsni a Ólasøk. Her hefur Psalmasankurinn æsni haft sutt pláss. Ein psalmur som onkuntui hefur verið at hort á Ólasøku Psalmur 42, som gjørstur hyggur troande, tja Viktor Danielsen. Her høyra vi tann sungnan av Havnakörnun vi Olavi Hatun som løyer.

Havnakåre og Tórshavnar kammerkår vi ønske som sommerkvöld vi strendur. Her var det atter versteren og sendingsene som løtte kåre.

Ja, som vi høyra, det Ólasøka. Vi ber oss om fri iver Ólasøkna. Kom frigjør av himmelen. Vi tekst noen til Louise Zachariasen, havnakøri under løslo av Ólavi Hátún syngur.

Vit hørtu kom friur av himle. Vi teksten hon tja Louis Zachariasen. Hauna kari under løslu av Olav Hattun sang. Bjarni restar fyr nu a stjötna Torsanar manskari ui oin av tom elgamlu salmunum, nevnliga salmurin tja du norska prestnun fra Alstahauk Peter Dass. Harra gud tutt dyra navn og æra. Og det vi til gamla føreska solmalen. Solmeren handlar om den obrøydelige god som som vær, og alltid verur. God god, om land alt leiest øye. God god, om menneskan öll døye.

Góðan dag og velkommen til sendingina Indisanger. Navn mitt Oddny Johansen og jeg fer að spela nekrar av munnum Indisangum. Og hefast urvelið størst, så hef ég kostin valt nekrar og ég seljan hótt skæra fram úr. Her år, lö og framborur ans og genga upp í enn hagri önd. Og skulle vi byrja við vekra varsanginum tja Thomas Napoleon Djurus og Knut Olsen hefur sett vekra lægi til. Nú strykur var om heimlandsvöll.

Ötti neka og merkir tøyina við líva oi. Ötti fyrir framtøyina, ötti fyrir ófrýi og krutje. Men ein tryggvandi nøytist ikki at øttast. Og ein av munnan intessankon just sangurin og Eion Jakobsen og kvartettin í Bethesda syngja við frálugum tónleikarum. Sangurin ein nøytist mer øttast.

Ofta vil sagt at notten myrskast point av en solaris. Prøverne Johannes og Olavra Vale synkja så vekkos hansjen nummer 21 i sangbøkene, ta i myrskast hver notten.

Løyv okkar hefur vire. Ja, fyrir frelsaran kvart manna løyv negverst. Ja, så negv at han vildi offra sig fyrir a bjarga allare manna attene. Sankauri Bethesda syngur henda vekra sankin, tutt løyv hefur vire.

Vi skulle enda vi vekla sannsynum nummer 425. Jeg sa og Jesu anlit, og i Ola Ravale synker så vekkost, og som talar om hetta størrbæra og Jesu karløyka. Jeg færre enda østene vi har takka fyrir høve, og takka fyrir at det lydde å. Bønmon at Herren signar tikkun som det lydde å, og at sannsynne vera til signing fyrir folkhansara, og Herren hon til ære. Takk fyrir.

0: still believe.
1: Nu för era läsa vers så ständer i Salma 6:12.
2: Jeg lydde av god, jeg øktes ikke. Hva kan menneske gjøre av meg?
1: Om du vilt fylgja vi, Toby Mac og sangen hans her av sosiale milen, så kan du skrive Toby Mac av Spotify og YouTube og era stedene. Og han en heimasøye som heter tobymac.com, og han sender eis til følge, fløver og klær, og så framveis. Neste sanger heter Nothing Sweeter. Han av fløvene Heaven on My Mind, nummer 9.
3: There's been so many

Vi bor er og Lui Brekman for å takke for dere. Vi vil eisen takke Jekvann Sona Danielsen for å ha vært teknikere i sendingene. Gjerstadslottet, tonleika sending for ung, i kvann mye til klokken 16. Sendingen vil endre sendt frysje kvöld av midnatt, lærer kvöld klokken 22, sunne kvöld klokken 20 og mandag klokken 16. Takk for dere.

Hver hun egne vever? Jesus sier, jeg veveren, sannløysen og løyve. Ønsken kommer til fægeren utan vi mer, Johannes 14:6. Fyre mange åren så igjen, jeg hørte en frasak noen tvei smabøten som var færen ut av spaka. Og æren til væren av oss, det var det vilst inn i en skau, og funnet ikke ut at. Om hetta munde var folk færre at løyta. Og skøymingene kom med meg fram at de bæg i gratande bøtnene. Fyrste spurningren de sette honom vær, hver veveren heim til mamma og pappa? Mæveren hei trúblaugar vi a grøya bøtnunum frá hæsson. Men så segi hann vi hæsse jæstkjöfta bøtn. Tid, jeg veverin heim til mamma og pappa. Tei ívast ikkje og fylltu aftan af mannunum og komu í öllum gauun heim til mamma og pappa. Banslit, sér onkur. Ja. Men ein ótrúliga ramandi mynd og lýsing av hvøjun einasta manna badne. Fröyrikur Petersen letir nekað að sama koma til sjöndar og í ódeiliga solmusunum tugin rennur som streymur í á. Einasta hann í usanginum letir hann hetta hjartasuff koma fram. Tingist mútt hjarta, tröngist mún lund. Hver úr neginni vefur? Eins og bönnene og í frasöfunni svo kjendi Fröyrikur Petersen til hetta at hjarta tingdist og trongdist og í myskrinun og vönlausn og spýr hann henda allt í vikumandi spurningin hver úr neginni vefur? Mæverinn som fann bönnene kundi ikkje pæka bönnun að nekran ve að koma út úr skáunni því her ver angin vefur. Her ver angin göta eða nokkur ras. Tui måtti hann sige at hann ver veverin. Tui hann visste hver hann skuldi genga fyrir að koma heim. Vit öll vilst. Og vit færin hver sin ve. Men ein som leitar inntil hann finnur. Sælur tann mævur eller kvinna som letur sig finna av til løytandi frelsaranum og løytur sig upp i hendur hansara som veverin som sandløytin og som løyve og te ungin annar enn Jesus Jesus